0: ¡Ey! Ahora sí, nos escuchas en cualquier lugar. Solo di, Alexa, pon 93.1, amor.
1: Reproduciendo 93.1, amor.
0: Solo la mejor música y entretenimiento. 93.1, amor, bachata y más.
2: Ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
3: ¿En algún momento se han aprovechado de ti en un trabajo, en una relación sentimental, o los coyotes que te trajeron a este país por tu condición de inmigrante? Llegaste a Estados Unidos con sueños de empezar de nuevo, pero hoy te sientes atrapado por no tener papeles. ¿Crees que no puedes arreglar porque no tienes ningún familiar que te pida? Hola, yo soy la abogada Augie Mangón y quiero que escuches bien. Sí hay posibilidad de arreglar, así que llama ahora mismo al 856-ABOGADA. Si sufriste abuso, maltrato, amenazas en los Estados Unidos, hay posibilidad de que califiques para una visa humanitaria que te da estatus migratorio, permiso de trabajo, protección de deportación y camino a la residencia. No importa si fue hace meses o años, llama hoy mismo al 856-ABOGADA. El proceso es 100% confidencial. Mi equipo y yo hablamos español como tú. Así que llama al 856-ABOGADA. No estás solo. Estamos aquí para ayudarte.
4: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
5: Participa para ganar un balón auténtico de fútbol autografiado por la leyenda Ronaldinho. Visita 1-800-CANTAZO.com y haz clic en pelotas. 1-800-CANTAZO, los únicos abogados con las pelotas para pelear y ganar tu caso accidente.
6: Marque 800-CANTAZO.
7: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
8: Este es mi destino.
7: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
9: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
7: ¿Quiénes serán los elegidos?
10: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
7: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.